0: سانی اور بیگمات پر کتنا ظلم ہے.
1: ہاں
0: عالم شاہ سانی نے انہیں پالا پوسا اور یہ اسی کی آنکھیں پھوڑ کر آج حرم کی بیگمات کو دربار میں نچا رہا ہے.
1: یہ سب منصور علی کی دغا اور انگریزوں کی سازش سے ہوا ہے.
0: انگریز جب ہندوستان کو ہڑپنا چاہتے ہیں.
1: نہیں, جب تک ہندو مسلم سکھ اور مراٹھے بادشاہ کے ساتھ ہیں ایسا نہیں ہوگا.
0: تم ٹھیک کہتے ہو, آج یہ سب گلاب کی ایسی پنکھڑیاں ہیں جو گلاب کے اس پھول کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں آ گئے ہیں.
1: ہاں یہ گلاب کی پنکھڑیاں نہیں بلکہ تلوار کی دھار ہے جو ودیشی طاقت کو کاٹ کر رکھ دیں گی.

0: مار مار کر کل تفصیل معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ برابر کے خیمے میں ہے وہ بدسات.
1: جی علی جا, حکم کی تعمیل ہوگی.
0: بیگم تم بہت تھک گئی ہو, آرام کر لو. اس معاملے کی تحقیقات ہو جائے تو اپنے خیمے کی طرف واپس چلی جانا, یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں.
2: جی نہیں عالم پناہ, مجھے آرام کی قطعی ضرورت نہیں. پھر جہاں حضور کا قیام ہو وہاں مجھے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
0: نہیں بیگم, تمہاری جلد سے جلد واپسی ہی لازم ہے.
2: جیسی عالم پناہ کی مرضی.
1: عالم پناہ, میں نے تحقیقات کر لی ہے. افسوس ہے کہ بہت خوفناک صورت بن گئی. ایمیلی نے بامشکل تمام قبول کیا کہ وہ انگریزی جاسوس ہے. اس کاغذ میں انگریزی سپاہ کے کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ہم سے مل جانے کے لیے تیار تھے, مگر اس سے پیشتر وہ ہزاروں ناموں کی فہرست میجر منڈو کو بھیج چکی ہے. کوڑوں کے مار سے وہ لہو لہان ہو گئی, تب کہیں اس نے جا کر.
0: اس کمبخت کمینی کو ہاتھیوں سے کچلوا دو. سجا یہ کیا ہے؟
1: جہاں بنا, یہ تو انگریزوں کی توپیں ہیں. پتا نہیں ایک ایک دھماکے میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوگا.
0: اوف نواب, تو کیا ہمارے جاسوسوں کی کل محنت بیکار گئی؟ کیا وہ ہزاروں کو مار ڈالیں گے؟
1: حضور معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے, دھماکے پہ دھماکے ہو رہے ہیں, ہزاروں کی موت کے پیغام ہیں یہ دھماکے. حضور ہمارے سپاہ میں نہ جانے کون کون غداری پہ آمادہ ہوگا.
0: شجاع پھر بھی ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. سکینہ بیگم کی واپسی کا انتظام کر دو اور فوراً جنگ کے لیے کوچ کا اعلان کیا جائے, اور اس سے پیشتر اس انگریز زادی کو ہاتھیوں سے کچلوا دیا جائے.

0: انگلش کمپنی کا گورنر کلائف صاحب نے آپ کے حضور میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں, یہ نظر قبول کریں.
1: شکریہ. انگریز کمپنی کیا امید رکھتی ہے ہم سے؟
0: امید؟ نو نو, نہیں کچھ نہیں, صرف حضور کو الہ آباد اور کھوڑا کے چلے دینا چاہتی ہے. جہاں پناہ کا حفاظت کرنا ہمارا کام ہوگا, اور آپ کی وفادار انگریزی آئے کی طرف سے ایک افسر آپ کے پاس رہے گا.
1: افسر؟ وہ افسر کیا کرے گا؟
0: وہ آپ کا خدمت کرے گا. اگر کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا تو انگریزی فوج بلا لے گا اور یور میجیسٹی کا مدد کرے گا.
1: اچھا اچھا, اس کے بدلے میں ہماری وفادار رعایا انگریز کمپنی کیا چاہتی ہے؟

زنجیرِ زلف میں جکڑا ہوا ہوں میں، اب کہاں جاؤں گا بھلا، سوچتا ہوں شام و سحر اب یہیں گزریں گی۔